0: atinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3:8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
1: May buntag na itong tanan mga kabagting o kabulkadas na ining adlaw nga Lunes. Lunes na pizza 13 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. How are you today? Hinaot nga na sa maing pagkabutang taliwala sa mga halapad nga mga pagbaha. Halapad nga mga pagbaha o lunop nga nasinatian sa itong mga kasilinganan nga mga kalungsuran. Oga dala kasilinganan nga mga rehiyon. Oga diin lakip na niini ang mga nagkadaiya usab nga natala, mga landslide. Oga ingon man paggaluad sa mga punuan sa kahoy mga kabagting o kabalkadas. Naghanan pa kaayo nga mga natala gumikan sa hangin nga habagat. Habagat pagalina ha? Sana lang ka na kung ugaling na intimano tag kaigo sa mga bagyo o labi pa ni ining bagyong Inday. Maki-update na karong taon-taon mga kabagting o kabalkada sa kahimtang slakat sa panahon. Huwag kinahanglan ang inyong buhaton diha nga mahimong mag-tune in lamang mo diha. Huwag magpadayon sa inyong mga game buhaton sa mga sayong ng mata ni ining buntaga. Ang importante diha nga nakapasalamat na sadda sa laing hugna sa kinabuhi. Huwag laing higayon nga makapadayon sa mga game buhaton. Kita maglangay kabagting og kabalkadas in sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Aniana ang angay sayra na to garong mga buntaga o niinig buntaga.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga natalas paglabay sa kagabion o gantong natalas na kalabay nga higayon na mga kabagting o kabalkadas kay Saturday, Sunday, giagi patagbilang ang adlaw. Mga nakalap nga mga kasayuran nga itong sayran din itong pagparguban lanog sa bagtingan. Inusas mga suspects and indiscriminate firing sa sindangan napatay. Sa hot pursuit operation, laing suspect padayong gipangita. Headline sa mga balita, driver nga doon ay kasong qualified theft dakpan sa lungsod sa Tukuran. Ingan manusab, ang mga natala sa Cotabato City, usa patay, duha ang angol sa pagpamusil sa Mondupi. Amo-amo gidunggab sa iyang hinablo sa Zamboanga City, critical ang kondisyon. Drug buybust operation sa Taguloan ni Lampos, kapin 699,000 nga kantidad sa gito ang shabu na sakmit gikan sa suspect. Nagampang headline sa mga balita, paghatag o ginabang sa kagamhanan probinsyal sa Zamboanga Sibugay alang sa mga pamilyang apektuhan sa baha tungod sa bagyong Inday, nagpadayon. Lakip na ang residential area sa Pagadian City nga Gilamoy og kalayo mga kabagting og kabalkadas. Ani adtong andlawon mga kabagting og kabalkadas sa sayran na nitong anay sa mga balita. Fish vendor nga nanaanod sa suba sa Tukuran padayon nga gipangita. Dugang pang headlines habagat og localized thunderstorms mao'y magpaulan karong adlaw. Suspect sa pagpayot og ginadiling droga dakpan sa Dumagog. Ingon man, inahan gikawatan o gidunggab sa iyang anak dito San Pedro. Pagkaway po angod ning pag-anakan ni mga kabagting o kabalkadas headlines pa lamang kadto. Ini sa itong pagpanag-uban, ani-anahangayan na itong siren ang detalye. Naon na itong kahimtang salakat sa panahon, gumikan kay habagat pagali ka na. Localized thunderstorms. O nag-iingong hinungdan nga mo'y magpaulan karong adlawa. Detalye sa report ni Bagting 17 Florence of Vima.
0: BBC Weather Update.
2: Human nga hingpit na nga nigawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday nga nibilin o pipila kinabuhi nga nakalas apan karong adlawa dili paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa tungod gayud na paghihapoy kahigayunan nga makasnat itag kalit nga pagbundak sa ulan nga mo resulta paghihapon ngadto sa pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Matod pa sa pag-asa nga ang habagat o ingon man localized sa thunderstorms mao gitudlong hinungdan kon ngano ngayon na paghapon kita ay masinatian nga mga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya. Gawa sa pagbundak sa ulan aduna pay pagpanalugdog ug pagpangilat nga masinatian sa pipila ka mga katawhan sa dakong bahin sa nasud. Ang usa sa pipila ka mga lugar nga mao gipunterya ni habagat mao kining Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Admissive Region, lakip ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro o Oriental Mindoro, lakip na ang Palawan. Samtang ang Visayas o Mindanao, ang gitudlong hinungdan niining hanong makasnatig itagad kapagbundak sa ulan, kinigumikan usaba sa localized sa thunderstorms. Karong adlawa, walay laing dautang lakat sa panahon nga namonitor sa pag-asa. Gawas na lamang sa una na itong gikabutsyag nga maong localized sa thunderstorms og lakip na usab si habagat. Samta sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian city karong adlawa, alas 4.31 kaginang kadlawan, 2.0 metrong giladmons tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11.27 ang taknas buntag, negative 0.1 metrong giladmons tubig. Alas 5.33 ang takna sa hapon, nasa 1.4 meter ang giladmons tubig, subli kining ang mutaob. O subli nga muhunas, pagkaalas 11.03 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang giladmons tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5.35 karong buntag, o musalob kini pagkaalas 6.08 unyang gabi. Mga na'y update sa lakat sa panahon, Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM, o Radyo Bagting.
1: 106.0 Otoy update mga kabagting o kabilkada sa update sa kahimtang salakat sa panahon og kinahanglan maghihapon tang mag-monitor sa kausaban sa lakat sa panahon matag karon og unya og extra pagyod nga pagpaniid og pag-amping pas mga nanimuyo sa sobra kapatag nga mga lugar. Lahi na ron kay naay mga areas nga dili bahaanan pero kalit na lang nabahaan. Nga dunay mga areas nga di pa mabus tubig, kalit lamang kining nalunupan. Una nga careful mga kabagting og kabalkadas. Nga dunay mga risgo di sa inyo mga dapit. Much better siguro kung mo adto na tas babaw nga bahin.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras pa sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag, musulod ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Duterte. Ang kaso sa impeachment na kasentro sa giingong grabing mga hulga nga may kalabutan sa pahayag sa Vice Presidente sa usa ka online press briefing nitong Nobyembre 23, 2024.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagsangat na ang Office of the Ombudsman o kaso nga usurpation of official functions batok sa kanhi Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Administrator nga si Arnel Ignacio kalabot sa 1.4 billion pesos nga pag-angkon sa propriedad sa ehensya. Sumala ni Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Hans Leo Cagdaca na dawat nila niya doong Hulyo 7, 2026 ang resolusyon sa ombudsman. Nagipitsahan Hunyo 19, 2026 kininagingon nga si Ignacio mipirma sa kontrata sa pagbaligya deed of absolute sale o ang addendum niini o sa ulahimi aprobar sa pagpagawa sa pundo sa gobyerno na walay otoridad gikan sa OWA Board of Trustees. Gawa sa resolusyon na si Ignacio Milihok nga daw adunay otoridad gikan sa board bisan nasayod kini nga wala siya'y katungod o sa kabutang nga dili o sa kayano nga administrative non-compliance apan direkta nga naglangkob sa krimen nga usurpation of official functions. Nakita usab sa ombudsman nga ang kapakyasan sa pagkuha o pag-approve gikan sa board dili lang usa ka technical nga kakulangan apan usa ka paglaktaw sa institutional nga pagdumala o transparency nga gilatid sa OWA Charter. Gipasabot ni Cagdaca nga ang maong krimen na dunay silot nga 6 ka bulan nga 2 sa 4 ka tuig nga pagkabilanggo depende sa hukom sa korte. Imando sab sa ombudsman ang pagduso sa impormasyon sa korte batok kang Ignacio. Samtang ang resolusyon naglakip sa ikaduhang bahin nga nagtumong sa reklamo alang sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation of Public Funds o Plunder. Bisan pa gipasgi basura sa ombudsman ang mga reklamo sa korupsyon batok sa pipila ka kaning opisyal sa OWA o mga pribadong nagbaligya o yuta. Gipasalig ni Cagdaca na ilang iapila ang pagbasura o pagmagpasaka o motion for reconsideration.
0: BBC Balitang Abroad. Nagtugon matud pa si US President Donald Trump sa iyang adviser nga bumbahon ang Iran kun ugaling siya mapatay. Sa usa ka interview giingon ni Trump nga kung adunay mahitabo kaniya, bumbahon gilayon ang Iran sa level nga wala pa niini masinatian. Kaniadtong Pebrero 25, una niini gibutyag nga mapapas ang Iran kung siya mapatay. Bisan pa siya kining gipanghimakak ang mga taho kalabot sa mga bagong plano sa Iran nga siya'y papatay, giingon ni President Trump nga dunay kundugay ng panahon nga siya naguna sa target sa Tehran. Kay numduman nga naghulga ang Iran nga mubalos kan Trump human nga giorder ni ini ang drone strike kaniadtong 2020 nga gikamatay ni Qasem Soleimani ang kanhi commander sa Quds Force sa Iran.
1: Sa dugang detalye sa balitang international, walay undang ang gihimong pag-atake sa Israel batok sa Lebanon bisan pa sa ipatuman nga ceasefire. Pinakaulahi nga pag-atake sa Israel Defense Forces mao ang lugar sa Al-Mansouri bisan pa nga dunay gipatuman nga ceasefire agreement tali sa Israel ug Hezbollah. Wala gihapon ni hunong ang Israel gilauman matud pa ang hingpit nga pag-withdraw sa Israel sa duha ka lugar sa Southern Lebanon. Gikan kaniadtong Marso sa dihang gisugdan sa Israel ang pag-atake sa Lebanon, anana sa 4,321 ang namatay, 12,207 ang angol base sa pagtala sa Public Health Ministry sa Lebanon.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, posibleng musaka og hantod 4 pesos kada litro ang presyo sa diesel samtang posibleng usaba nga mukunhod og musaka ang presyo sa gasolina og mga adlawa sumala sa usa ka tinubdan sa industriya sa lana. Base sa lihok sa Mean of Plats Singapore o sa average nga exchange rate sa piso batok sa dolyar gikan sa Hulyo 6 hangtod 9, 2026 gilauman ang akong pag-usab sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ani ang posibleng price adjustment? Diesel, musaka og 2 pesos hangtod 4 pesos kada litro. Gasolina, posibleng nga mukunhod